جي. السلام عليكم. بالكل سوبر دوبر تاريك بيزل بيها حاضر شو فدي غرم پروگرام شي اني لائن ٹائم پروگرام شي سو بالکل امید لرما سی ریڈیو من 88.4 کرک آواز چرته چرته کې ورده شي سوخه آواز ور وی کنه امید چې ټول به ٹھیک ٹھاک وي.